0: 12 horas 35 minutos, primer lunes de mayo y muchos temas en la parrilla de salida que pueden ser también tema de la opinión. Antes ya saben ustedes que desde la redacción de informativos nos cuentan a modo de pincelada lo más destacado de nuestro entorno. Lunes 4 de mayo, Ramón Mella en Pontevedra, Jorge Expósito en Arosa. As novas.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Buen día de informativos. A Policía Nacional detenga a una persona incauta 92 kilos de cocaína en Verín. Una operación del Grupo 2 de Audico de Pontevedra, con sede en la Comisaría Provincial de Pontevedra, o detido conducía un vehículo especialmente preparado para ocultar grandes cantidades de droga para ser distribuidas por toda Europa. Cuando los agentes accedieron o habitáculo que está oculto, diseñado para esconder a droga, pudieron comprobar cómo esta persona transportaba algo más de 92 kilos de cocaína en 75 paquetes. Por lo demás, tenemos que a empresa concesionaria da auga en Pontevedra prevé deixar hoxe lista a colocación da nova tubaxe en Benito Corval, na rúa Benito Corval, que provocou unha inundación o venres a primeira hora. Aínda que rompeu só un tramo de un metro xusto diante do supermercado Gadis de esa rúa, vía cua vai a sustituir 5 metros de tubaxe para optimizar o servicio nos próximos anos. Non é a primeira vez que rompe algo deste calibre en Pontevedra, pero que o que máis chamou a atención foi a inundación que causou na vía pública e tamén no garaxe dos portais 1 e 3 da rúa Blanco Porto. Os coches quedaron embarrados, algúns puderon sair aínda coa presenza da auga. Temos que está todo listo para a inauguración do novo Parque das Regas na contorna de Valdecorvos en Pontevedra, unha obra que se vai a inaugurar mañá, pero que hoxe visitou o concelleiro de Parques xunto cos operarios do concello. Polo demais, facendo balance da ponte, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 asistiu durante a ponte do 1º de maio a 71 persoas debido a 55 accidentes de tráfico ocurridos nas estradas galegas. Por provincias, Pontevedra foi a que máis sinistros registrou de toda Galicia, 18 accidentes de tráfico durante os desprazamentos destas datas. E que contamos dende Arousa, Jorge Expósito, que tal, bo día?
3: Hola, que tal, moi bo día. Pois que co 13º día de peche no Hospital Comarcal, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza da inicio ao que dá por chamar Maio Cultural, e que consiste na celebración ás portas do centro dunha serie de actividades que manteñan activa mediáticamente a súa protesta. De momento, siguen sin recibir chamada alguna, nin da Consellería, nin da Área Sanitaria, da Xerencia da Área Sanitaria, para esa reunión que solicitan dende hai anos para falar, discutir, digamos, as listas de agarda do Hospital Comarcal e, lóxicamente, buscarlle solucións. Por lo demais, o alcalde do Grove deixa claro que o concello non dispón de terreos públicos para habilitar espazos específicos para o aparcamento de autocaravanas, unha actividade que se regulará de forma moi restrictiva na ordenanza sobre a que traballa o grupo de goberno, cuxo borrador está a exposición pública nestes momentos. Se no deporte, o Arosa Céltica e os Somozas Boiro, da última xornada de Liga da Terceira División, xogaranse o domingo a 6 da tarde, horario unificado e acordado pola Federación Galega para 4 partidos máis, cuxos resultados poidan ter influencia para a clasificación xeral e definitiva, segundo di a orde federativa. Lembremos que o Arosa ten que gañar ou esperar que pinche o Compostela para conseguir o título da terceira división e, polo tanto, o ascenso directo á segunda federación. E o Boiro, gañar aos Somozas, esperar que pinche o Estradense para arrebatarlle a quinta plaza e, polo tanto, xogar o playoff.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Falaba Jorge do Arosa e hai tamén malestar no Pontevedra Club de Fútbol pola arbitraxe desta fin de semana, tamén no Poio Pescamar pola arbitraxe. Recollemos no 607-940-290 outra queixa de malestar relacionada coa volta ciclista femenina. Di decepcionante salida a volta femenina. Timo a los vecinos de Marín. Las ciclistas recluidas en la Escuela Naval. Flaco favor para fomentar el deporte femenino. Repercusión mediática cero. No salió salió ninguna imagen de la salida en las televisiones. Ridículo, Ramallo. A mayores, temos también, como comentaba Jorge Expósito, que a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza sigue coas súas reivindicacións para que selles reciba. Xunto o encerro, relatan así o seu programa. O peche no recibidor do Hospital da Barbanza chega ao seu 13º día de protesta pola negativa dos responsables sanitarios a reunirse con representantes da plataforma. Son xa 823 días desde a petición da primeira xuntanza. O longo destes días e por petición de moitas cidadás que foron pasando polo hospital, decidiuse iniciar unha recollida de sinaturas en apoio ás persoas que van facendo quendas para manter o peche indefinido. Até o de agora xa se superaron as 1.300. Únense así o chamado Maio Cultural co apoio do sector cultural, como xa se anunciaba. Así, este luns, ás 20 horas, actuará Kiko Cadaval, pero a súa non vai a ser a única mostra de apoio do sector cultural ás reivindicacións da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública. Mañán martes, ás 8, realizarase un obradoiro da escrita creativa de terror que impartirá Maruxa Martínez, autora do blog de terror I Never Drink Wine. O mércores, ás 4, celebrarase un recital poético de Xavier López Marqués, que estará acompañado a guitarra por Suso Bello. E por último, o xoves, ás 8, terá lugar o concerto do dúo Baraunda. Iria Casaise, voceira da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza.
4: O que se demanda é transparencia total nas citas da garda. Ese tempo de espera que hai entre a primeira cita e a segunda cita de especialidade do propio que se debería recibir ali no propio centro de hospitalario do Barbanza. Logo, por outra banda, tamén o que reclamamos pois, un pouco mellorar a atención sanitaria de toda a comarca, porque que agora mesmo o PAC de Ribeira está sufrindo ainda máis presión asistencial porque ten que recibir, por unha banda, a poboación da Pobra do Caramiñal e, por outra banda, a de Porto do Son os sábados, que acaban de pechar pois unha parte o PAC e unha parte ten que vir para Ribeira e outra para Noia. Bueno, xa a situación dos PACs na comarca xa é sangrante porque moitos deles non teñen nin sequera a condición de PAC estricta de recibir as urxencias antes de acudir directamente ao Hospital da Barbanza. O PAC de Rianxo pola tarde non estaba abrindo, o PAC da Pobra tampouco, entón todo iso que recalca pois todas esas eivas e o desmantelamento da sanidade na comarca que fai que o Hospital do Barbanza teña ainda moitísima máis presión a hora de recibir todos esos pacientes.
0: Bueno, pues aunque dicen que la entrada en vigor de la apertura de los puntos de atención continuada va por áreas, funciona ya esto, como acabamos de escuchar en Santiago Barbanza Denza, todavía no pasa en Pontevedra. Lo que sí es efectivo en toda Galicia desde el día 1 es la nueva normativa que defienda a los sanitarios de las agresiones de pacientes y hay multas que van desde los 300 a los 15.000 euros. A mayores, la falta de agua y luz en Pontevedra en la madrugada del jueves al viernes por una avería que se está reparando ya en Benito Corval puede ser también motivo de opinión. Y añadimos en el 607-940-290 este otro comentario. Más de lo mismo, sábado 2 de mayo, víspera del Día de la Madre, calle Benito Corval llena de gente, familias y demás, paseando y haciendo las últimas compras de tan señalado día. Pues bien, a la altura de Mango, antiguo gran garaje, el camión de la basura, Precero, trabajando en el medio de la calle, dejando un bonito espectáculo, entre comillas, y un muy desagradable olor. Yo no lo veo normal. Está claro que tienen que recoger la basura de los contenedores, pero creo que organizándose de otra manera podrían hacerlo a otra hora menos concurrida. Sin más comentarios, ahí lo dejo. Y hace precisamente unos días fue César Mosquera, el concejal del Concello de Pontevedra, el que hablaba de las primeras multas por malos hábitos, entre comillas, recogidas en la ciudad de Pontevedra. Curiosamente, escuchamos.
5: Por botar os residuos fora dos contedores, hubo 7 denuncias. A denuncia tramita, se o seu expediente, que a sanción que corresponda, se é leve, grave o que sexa, non? A maioría creo que están como graves, o sea, entre 750 e 1.500 euros, por, digamos, non separar, pero enténdase, non separar non é, senón que é casos graves. Por exemplo, botar entullos de obra nun contador de bioresiduos, ou de papel ou de vidro. Pois uns capachos de vidro botados todos no marrón de bioresiduos. E bueno, eu vou tamén por non limpar a terraza despois de avisarlle de revisarlle. caso bastante coñecido. A quen afectaron estas denuncias, que seguirán poñendo? Pois é de todo. Restaurantes, centros médicos ou hospitais, hai centros veterinarios, hai obras, empresas de obras, e incluso algún privado. Creo que foi que chegou con, non con unha, son tres ou catro bolsas, que eran de calquera cousa, e colle deixas fora cos contedores perfectamente baleiros, incluso estaban baleiros. Pero eu non podo dar ningún dato que identifique, eu non podo, o sea, ou non debo, porque non só no sector veterinario ou médico, tamén hai algún restaurante que daría que falar, Casi todas foron por graves. Por qué? Porque non estamos ou non a policía non está buscando, a consigna que ten non é buscar as leves, senón ir ás aparatosas, ás graves. Ten algunhas persoas que traballan en Precero si están colaborando, cando ven algunha infracción grave, chaman a policía.
0: Bueno, pues parece que hay un poquito de todo. Malas actuaciones por parte de la empresa, eso es lo que dicen los vecinos, y malas actuaciones también por parte de los vecinos. Si todos ayudamos, seguro que conseguimos una ciudad mejor. 12 horas 47 minutos. Estamos en el tiempo de la opinión. Todo listo para Atraca Final.
6: Segunda edición, dos premios de Radio Escolar José Hermida, do Grupo Radio Pontevedra.
7: And the winner
6: este
7: is...
6: vendres 8 de mayo queremos voltar a sentir emocións. Cos 20 finalistas seleccionados en todas as categorías.
8: ¡Buenos días!
6: Obradoiros, programas en directo.
8: ¡Testose!
6: Todo suma para crear un podcast ganador. Sigue a gala a través do 92.7 de FM, 1116 en Onda Media, a aplicación da Cadena SER, ou a canle de YouTube de Radio Pontevedra.
9: O jurado valoró.
6: Gala final da segunda edición.
10: Premios José Hermida.
6: Este vendres, a partir das 10:45, dende a UNED. Educar para ser futuro. Grupo Radio Pontevedra.
11: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
12: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
13: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
12: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
6: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra.
14: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100 y 986-108-101.
0: Tenemos llamada, pero antes nos pasamos nuevamente por el WhatsApp. Dice, totalmente de acuerdo con el WhatsApp anterior. Grave fallo la seguridad, pasando coches por detrás del público que estaba viendo la presentación de los equipos. No colocaron vallas, no solo un municipal, avisando uno a uno a los espectadores que invadían la vía por donde pasaban los coches, bastantes, y que venían dirección Pontevedra. Se supone que hablan de esa salida de la Vuelta Ciclista Femenina. Pero que tamén en Sanxenxo estás a falar moito estes días dos cambios que pode ter a praia de Silgar. Falase de que o Concello está pensando en desfacerse da balaustrada, que din identifica precisamente a unha das praias urbanas máis fermosas da nosa contorna. Unha das persoas que está detrás desta protesta está connosco neste tempo de la opinión. Hola, que tal? Moi bo día.
15: Hola, buenos días.
0: Hay que lembrar también que hay convocada para este vindeiro venres, día 8, una concentración de protesta por este motivo por parte do BNG. Pero conte, ¿qué o que está a pasar o qué o que se fala desta balaustrada da praia de Silgar en Sanxenxo?
15: A ver, eu son un dos constituintes de unha plataforma en defensa de dúas praias urbanas. Xa de fai máis de 10 anos foi Sos Panadeira, que
0: sí.
15: Te sonará seguramente.
0: Sí.
15: Ben, pois agora non temos máis remedio que resucitar a plataforma veciñal outra vez con outro nome, Sos Playa de Silgar, porque realmente o que quere facer o alcalde coa balaustrada de pedra é retirar gran parte dela desde máis ou menos donde está a cafetería California, pues uns 150 metros hasta o final de todo, que é donde está ali o mirador. Sustituir esa balaustrada de pedra por unha baranda de metal. Claro, a ver, a balaustrada de pedra, aparte de que constituye o entorno de sempre, que de toda a vida, a pedra é un conxunto na playa de Silgar. As baixadas son de pedra, a balaustrada é de pedra, hasta o cubreiro é de pedra. Despois hai tamén como unha especie de monolitos donde arriba pois están as farolas, tamén son de pedra. Tamén había bancos de pedra que desapareceron e agora parece que van coa balaustrada. Pretender poñer aí unha baranda de aluminio, aínda que sexa solo un muro, toda a armonía de algo que é patrimonio, aparte que infinitamente máis, non sei, máis elegante.
0: Perdón, máis... que se alega? Por que ese anaco, en concreto, do percorrido até o miradoiro? Está en tan mal estado?
15: No, para nada. Non se trata de mal estado. Parece ser que é porque non cumple unha normativa de altura.

0: San Censo, que realmente también podía hacer esa calificación de patrimonio, entonces estaría protegida. Es algo que íbamos a estudiar los vecinos, que de feito temos a unha reunión para reunirnos e empezar a movilizarnos e a facer todo tipo de actividades con independencia do que fagan os partidos políticos. Nós non somos políticos, somos veciños, pero vamos a movilizarnos. Sí,
1: perdón, ¿conseguiron ou tentaron trasladar esta inquedanza o concello, o alcalde en concreto?
0: Bueno, eu fixen a través das redes sociais, creo que realmente non. Non descartamos tampouco pedir unha reunión co alcalde, pero bueno, por suposto que nos dirixiremos ao alcalde e tamén nos dirixiremos aos medios, pois cando creamos e volvamos a constituir esta plataforma veciñal, que será como presión. Nos non entendemos que unha parte, ni unha soa pedra da balaustrada de pedra ten que sair de aí. Non ten ningún sentido cambiar por a playa de Silgar ten unha elegancia, un estilo desde fai 90 anos que está esa balaustrada aí. Cambiarla por unha baranda de aluminio ou de metal, do que sexa, non ten sentido, non. E desde logo a resposta, por lo menos a través das redes sociais, os vídeos que eu subín son moi positivas, o sea, de máis de 60.000 resposta por parte de o sea, máis de 400 comentarios, quero dicir, que todos os comentarios son o mismo, eso que quere facer o alcalde é unha auténtica burrada, o sea que nos temos a facer todo o posible por impedirlo, pero antes esperamos convencer o alcalde para que cambie de opinión e teña un poquinho de sentido común.
1: Moi ben, pois aquí queda entón, cando consideren, aquí seguimos facendo pois de voceiros das súas iniciativas e dos seus plantexamentos. Haberá que saber tamén por parte do concello que é o que pensan desta iniciativa da veciñanza. Moitísimas grazas pola súa aportación neste tempo de la opinión.
0: Gracias a vos.
1: Ata logo, moi bo día. Hai tamén máis mensaxes para o alcalde de San Senxo, pero por outra cousa, Andy, quería dejarle un mensaje al Concello de San Senxo, decirle al señor Telmo Martín de dónde sacó los bancos que puso en las aceras de Areas. Es de pena. Decimos los vecinos por qué no los puso en el Paseo de Silgar. Y además, hay también un tema en Vilagarcía que está relacionado con balaustrada, en concreto, o paseo no carril. O Concello acaba de anunciar que quere que o paseo marítimo do carril ofreza a súa mellor imaxe coa chegada do bo tempo. Ante a inminente inicio da temporada turística e para non ter que continuar esperando a que as administracións competentes actúan, a administración local acaba de decidir asumir o pintado da balaustrada do paseo marítimo que se atopa en peor estado. Malia todo, o goberno local continúa facendo as xestións oportunas ante portos de Galicia e costas do estado, co fin de que cara aos vindeiros anos se estableza un plan de mantemento máis áxil para esa visitada zona do municipio, situada fronte ao Parco Nacional e coa bandeira dos parques de cultivo de Ameixa Luza, como merece. Na última xuntanza, din dende o Concello, que os colectivos veciñais da localidade mantiveron co equipo de Alberto Varela, pois que se puxeran de manifesto o seu malestar pola imaxe de abandono e suciedade que presentaba o balaustre. En resposta a este sentir, o alcalde comprometeuse a solucionar a situación. Indican que a problemática polo mantemento da balaustrada do paseo marítimo do carril no tramo que vai dende a Praza da Liberdade até a Rosa non é nova. O tratarse dun tramo con competencias de dúas administracións, as actuacións demóranse e cando se realizan non se coordinan, xerando situacións como a actual, na que hai un tramo recentemente pintado e outro en moi mal estado que aínda destaca máis por contraste. Temos chamada, hola, que tal, bo día.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días. ¿Desde dónde llama usted?
2: Mire, le llamo de aquí, de Casal Dorado.
1: De la zona de...
2: Mire, voy a hablar en gallego.
1: Ay, pues igual, sí.
2: Castellano, más gallego.
1: Muy bien, mire, pues sí, Mozara, diga, sí.
2: Desde Acendona, aquí a Casal Dorado, que linda con o vigario, hay un arfochancas por ahí de 20 centímetros, por ahí de 30 centímetros de ancho. Aquello a rodas... Van a saltos, ¿no? Que van trillala os neumáticos e vai romper todo.
1: Son pistas ou é unha estrada?
2: É unha pista que ven desde a Cendona, mesmo desde a Cendona, que era automotogás, que ven todo por arriba.
1: Sí.
2: Aquí o alcalde nunca pisou Casal Dorado, jamais.